apoye. Anari hembidi, la rubeya, luma bumare. Agai apoye, itaga chaga tida sen, itaga chaga tida sen, itaga chaga tida sen.